Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje vaša Radio Usora.

svim građanima općine Usora. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuju nositelji zakonodavne i izvršne vlasti i uposlenici općinske uprave općine Usora.

svim građanima općine Usora. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje nogometni klub Proleter Matljenovac.

članovi Udruge nositelja ratnih odličja Hrvatskog vijeća obrane USOR-a upućuju najiskrenije čestitke u povodu dana općine 15. svibnja i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane USOR-a svim građanima općine USOR-a.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuju članovi udruge, obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata HVO Usora.

članovi Udruge veterana Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora svim građanima općine Usora.

čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora. Svim građanima Usore upućuje kulturno-umjetničko društvo Izvor Žabljak Usora.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuju članovi udruge nogometnih veterana Usore. Ujedno obavještavaju da će u subotu 16. svibnja od 14. sati u sportsko-rekreacionom centru Rule, Srednja Omenska, upriličiti i organizirati turnir nogometnih veterana na kojim će pored domaćih veterana nogometa iz Usore sudjelovati i veterani nogometnih klubova Žepče i Posušje i nogometni veterani NK Usore Tulm, Austrija. Subota 16. svibnja sportsko-rekreacioni centar Rule od 14. sati. Dobro nam došli.

svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje javna ustanova Opća knjižnica Usora.

članovi i uprava malo nogometnog kluba Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

0: Usorski radio.
1: I Usoro živjela mi vječno, zračila ljepotom i dobrotom.
2: Članovi sportsko-ribolovnog društva Klen Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade HVO.

0: I, kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Jusoro, živjela mi vječno, zračila ljepotom i dobrotom.
3: Članovi i uprava kluba borilačkih sportova Titanium Usora svim građanima općine Usora upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

Crveni križ općine Usora svim građanima Usore upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

0: Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje veterinarska stanica Ramljak Usora.
1: Usorski radio.

0: Mjesna zajednica Žabljak i poduzeće Vrt Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskoga vijeća obrane Usora.
1: S tobom se ponosimo, u srcu te nosimo. Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino,

Svim građanima Usore, čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Usora.

Svim građanima općine Usora čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje menadžment i uposlenici javnog komunalnog poduzeća Usora.

0: Usorski radio.
1: Usoro živjela mi vječno, zračila ljepotom i dobrotom.
2: Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje Dom zdravlja primarius dr. Mijo Grgić Usora.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje mjesna zajednica.

svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje mjesna zajednica Omanjska.

svim građanima Usore. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, mjesna zajednica Srednja Omanjska.

svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Jeleči Filipovići.

svim građanima Usore. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Bejići. S tobom se ponosimo, u srcu te nosimo. Usorski radio.

0: svim građanima Usore. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Alibegovci.
1: S tobom se ponosimo, u srcu te nosimo.
2: Usorski radio.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje mjesna zajednica Maklinovac.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje mjesna zajednica Sivša.

članovi i uprava karate kluba Usora svim građanima Usore upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade HVO Usora. Ujedno vas pozivaju na 16. po redu karate turnir Usora Open 2026. pod sloganom Karate sport prijateljstva, koji će se održati u subotu 16. svibnja sa početkom od 10 sati u sportskoj dvorani Mješovite srednje škole Stjepana Radića u Žabljaku, a na kojem će nastupiti preko 40 karate klubova iz cijele Bosne i Hercegovine sa preko 500 natjecatelja. Dobro nam došli na naš turnir. Rei Usoro.

članovi i uprava košarkaškog kluba Usora svim građanima općine Usora upućuju najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje javna predškolska ustanova Ivančica Usora.

općinska organizacija Hrvatske demokratske zajednice BiH Usora svim građanima Usore upućuje najiskrenije čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora.

svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje nogometni klub Usora.

0: ja nisam moga znat.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. Price Usora zapošljava u odjelu tehnologije. Tehnolog, muško, žensko, jedan izvršitelj. Obavlja pripremu i razradu tehničke dokumentacije kupca u skladu s planom i uputama nadređenog, unošenje podataka u ERP sustav, izrada normativa i prednormativa za radne naloge, konstruiranje šablona i pomoćnih naprava za potrebe projekata, provodi analize postojećih sustava i predlaže unapređenja uz koordinaciju s ostalim odjelima, nadzire procese izrade projekata te sudjeluje u izradi tehničkih rješenja i njihovoj implementaciji, analizira tehničko-dobavne uvjete za projekte kupaca, obavlja i druge poslove po uputama nadređenog. Potreban profil VSS, tehničko usmjerenje, mašinski fakultet, napredno poznavanje rada na računaru, CAD, CAM softvera, poželjno aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, nije uvjet. Nudimo vam radni odnos na određeno vrijeme uz probni rad te mogućnost zaposlenja na neodređen vremensko razdoblje nakon proteka istog. Sigurnosna financijska primanja u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom, naknadu za prekovremeni rad, naknadu za prijevoz, naknadu za topli obrok, regres. Podrška mentora u procesu uvođenja u posao, priliku za stjecanje iskustva u međunarodnoj kompaniji, rad u mladom perspektivnom timu uz odgovornost, timski rad i zalaganje. Svoju molbu i životopis možete dostaviti na adresu Price Usora d.o. Žabljak polje 5274230 Usora ili poslati na e-mail adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Dodatne informacije možete dobiti na infotelefon 063 773 420 ili osobno u sjedište firme.
2: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
3: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
4: Mudrost. Ne tako davno, na jednim olimpijskim igrama, 9 atletičara, svi sa mentalnim ili psihičkim nedostatkom, stajalo je na startnoj liniji utrke na 100 metara. Startni pištolj je opalio i utrka je počela. Svako je htio sudjelovati i pobijediti. Trčali su po trojica, onda se jedan dječak spotaknuo i pao, te počeo plakati. Ostalih 8 trkača čuli se ga kako plače. Usporili su i osvrnuli se za sobom. Zatim su stali i vratili se natrag. Svi do jednoga. Djevojka s Downovim sindromom sjela je do njega,

0: Zagrela ga je upitala, je li ti sada bolje? Zatim su svi devet takmičara rame uz rame došetali do ciljne crte. Svi gledatelji su ustali i aplaudirali. Aplauz je trajao jako dugo. Ljudi koji se to posmatrali još pričaju o tome. Zašto? Zato što svi mi, negdje duboko u sebi, znamo da je najvažnija stvar u životu nije vlastita pobjeda. Najvažnija stvar u životu je pomoći drugima da pobijede, čak i ako to znači usporiti ili izmijeniti vlastitu trku. Svijeća ne gubi svoj sjaj ako se njome pali druga svijeća.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
3: Na valovima ste Radio Usore.

Poštovani slušatelji, želimo vam još jednom dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je četvrtak, 14. dan mjeseca svibnja. U nastavku možete poslušati i kraću najavu današnjih sadržaja. Naš jutarnji program za prvu jutarnju kavicu na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga do 12 sati slijede hitovi dana, izbori najboljih pjesama, izvorne, zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru, informativnu emisiju iz našeg studija pratite od 12 sati i 30 minuta. Od 13 sati slijedi drugi blok čestitki u povodu Dana općine i 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane. Od 15.30 rubrika Kapi za dušu Don Ante Dominkovića. Od 15 sati i 45 minuta naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Blok izvornjaka pratite od 16 do 17 sati. Od 17 sati i 5 minuta na rasporedu današnje izdanje emisije Obitelj i zdravlje. Od 18 sati noćni kolažni program. Mi vam želimo ugodan nastavak dana uz Valove Radio Usore.

0: ostaju na cestama iz Automoto Saveza Leobošnjak. Uvjeti za vožnju su povoljni. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj vožnja u koloni. Zbog oštećenja kolnika na dionici Tuzla-Bijeljina, promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog redovnog servisiranja tunela Kum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Bijača Počitelj, za promet je zatvoren dio vozne trake. Zabrana je prometa za sva vozila preko mosta na dionici Dobro Polje Miljevina. Na dionici Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osuje Posušje, Buna Stolac, ulaz u Čitluk i Knešpolje Ljuti Dolac. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Split 2011. Jole, ona.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji.
2: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, dijete

djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokreti, soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.

A našu plovidbu kroz sat uz jutarnju kavicu ovoga 14. dana mjeseca svibnja, poštovani slušatelji, nastavljamo uz dnevni horoskop. Prvi znak Ovan, posao. Komunikacija će biti izuzetno jasna i uvjerljiva, povoljan je dan za financijske razgovore, pregovaranje o prihodima i sve dogovore koji zahtijevaju preciznost. Ljubav, možete očekivati pojačane emotivne reakcije, postoji sklonost da preuveličavate situaciju ili da od partnera očekujete više nego što je realno. Dobro je napraviti korak unatrag prije nego što odreagirate. Zdravlje, moguća je impulzivnost i nervoza. Svjesno usporite tempo i ne donosite važne odluke iz emotivnog stanja. Bik, posao. Mentalna jasnoća i osobni izraz bit će na vrhuncu. Sve što kažete ili napišete danas nosi snagu i preciznost. Povoljan je dan za prezentacije, važne razgovore i postavljanje temelja za ono što kreće sutra. Pazite da u komunikaciji ne obećate više nego što možete ispuniti. Ljubav, emotivna sfera bit će povučena i introspektivna, dan je idealan za tišinu i unutarnju pripremu, a ne za sukobe ili krupne emotivne razgovore. Zdravlje, odlično. Blizanci, posao, iza kulisa postoje povoljne informacije ili kontakte.

Kontakti koji će vam uskoro biti korisni. Dan je dobar za tihi rad na pozadini, pripremu i planiranje. Mreža poznanstava može biti aktualna, ali očekivanja od drugih trebale bi biti realna. Ljubav iz prijateljskog okruženja mogu vam stići preuveličana obećanja ili razočarenje. Ne vjerujte svemu što čujete. Slobodnim blizancima šarm će biti na vrhuncu, ali energija dana više odgovara tihim razgovorima nego glasnoj zabavi. Zdravlje odlično. Rak, posao. Možete imati snažan osjećaj da je ovaj dan ključan za vaš profesionalni razvoj, ali pazite na pretjerivanje. Moguće je precjenjivanje situacije ili preuzimanje više nego što možete ispuniti. Komunikacija kroz mrežu poznanstava trebala bi vam donijeti korisne informacije. Ljubav, slobodnim rakovima karijerna sfera danas zauzimat će više pažnje od ljubavne. Zdravlje odlično. Lav, posao. Povoljan je dan za karijeru i profesionalnu vidljivost. Vaša komunikacijska jasnoća i snaga bit će izuzetne, a razgovor sa nadređenim ili važnim klijentom trebala bi proći sjajno, oprezan sa prevelikim planovima. Sklonost pretjerivanju u procjeni mogućnosti može biti prisutna. Ljubav, širi planovi ili putovanje mogu biti tema razgovora lavova u braku ili vezama. Moguće neslaganje oko ambicija i prioriteta. Slobodnim lavovima dan je povoljan za novo poznanstvo u profesionalnom ili javnom okruženju. Zdravlje odlično. Djevica, posao. Vaše komunikacijske vještine bit će na izuzetnoj razini. Povoljan je dan za pisanje, edukaciju i razgovore koji zahtijevaju dubinu i preciznost. Svaki dogovor koji danas sklopite imat će čvrstu osnovu. Ljubav, u sferi zajedničkih financija ili materijalnih pitanja u braku ili vezama možete očekivati pretjerivanje ili neslaganje. Netko će možda precijeniti troškove ili obećati više nego što je realno. Razgovor je neophodan prije nego što se donese odluka. Zdravlje, obratite pažnju na probavu, ne pretjerujte, posebno ne kasno uvečer. Vaga, posao. Povoljan je dan za pregovaranje i suradnju. Diplomatičnost će biti vaša prednost. Zajednički financijski dogovori ili pitanja vezana za partnerske resurse mogu biti aktualna i trebalo bi proći dobro. Ljubav. Kod onih vaga u braku ili dugoj vezi postoji sklonost da se od druge strane traži više nego što je realno. Dobro je tog dana postaviti realna očekivanja prije razgovora. Zdravlje odlično. Škorpion, posao. Postoji sklonost da preuzmete previše posla ili da preuveličate obim nekog zadatka. Budite realni u procjeni što možete završiti danas. Komunikacija sa mekim poslovnim partnerom ili suradnikom bit će izuzetno jasna i plodna. Ljubav. Komunikacija s partnerom bit će danas posebno jasna i izravna, moguće važan i otvoren razgovor koji razrješava nešto što je dugo čekalo. Slobodnim škorpionima moguće je zanimljivo poznanstvo koje počinje kroz profesionalni kontakt. Zdravlje, pazite na preopterećenje. Tijelo će vam reći kada je dosta. Nemojte ignorirati te signale. Strijelac, posao. Svakodnevna komunikacija u radnom okruženju bit će jasna i efikasna. Dobar je dan za rješavanje tekućih zadataka i dogovaranje oko obveza. Fokus na posao danas donosi bolje rezultate nego improvizacija. Ljubav. Ljubavna sfera bit će emotivno pojačana i možete imati tendenciju da preuveličate osjećanja ili situaciju što može izazvati nepotrebnu napetost. Slobodnim strijelčevima privlačnost prema nekome bit će jaka, ali je dobro provjeriti da li je utemeljena na realnim temeljima prije nego što krenete u akciju. Zdravlje, moguća je napetost i impulzivnost. Napravite pauzu prije važnih odluka. Jarac, posao. Kreativna komunikacija i osobni izraz bit će na izuzetnoj razini. Povoljan je dan za prezentacije, kreativne projekte i sve što zahtjeva originalnost. Financijski dogovori vezani za kreativnu sferu trebali bi proći dobro. Ljubav, u kući i obitelji moguće je pretjerivanje ili preuveličavanje nekog problema. Pokušajte sagledati situaciju realno prije nego što odreagirate. Zdravlje odlično. Vodenjak, posao.
Komunikacijska sfera biće aktivna

ali i sklona pretjerivanju. Moguće je da netko obeća više nego što može ispuniti ili da informacije stignu preuveličane. Provjerite sve prije nego što donesete odluku. Ljubav. U bliskom okruženju možete očekivati pretjerivanje u riječima. Netko govori više nego što zaista misli. Slobodnim vodenjacima dan nije posebno povoljan za nova poznanstva. Zdravlje odlično. I na koncu današnjeg horoskopa ribe. Posao, komunikacija bit će izuzetno jasna i efikasna. Povoljan je dan za pisanje, pregovaranje i sve razgovore koji zahtijevaju preciznost. Financijska pitanja trebalo bi rješavati oprezno jer postoji sklonost ka pretjeranom optimizmu u procjeni troškova. A ljubav? Emotivna sfera bit će mirna i stabilna. Onima u braku ili vezama prijaće jednostavan i iskren razgovor s partnerom. Slobodnim ribama dan je povoljan za komunikaciju sa osobom koja ih interesira. Jasnoća u izražavanju bit će na razini koja se rijetko dešava. Zdravlje moguća je povećana osjetljivost. Dobro se odmorite. I bilo bi to sve što se tiče horoskopa za ovo 14. svibanjsko jutro, 14. svibanjski dan. U svakom slučaju mi vam želimo još puno, puno, puno bolje. Ostanite uz Valove, uz Sorskog radija. Na Valovima ste radio Usore.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.
2: Hit dana. Hit.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Jozo srdačno pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija i želim ugodan dan i druženje uz emisije u kojoj se biraju najbolje pjesme. Svim građanima općine Usora upućuje čestitke u povodu dana općine i dana 110. HVO brigade. Hvala lijepa Jozo na čestitkama, hvala lijepa što evo svoje radosne trenutke želite podijeliti sa svima nama. Svako vam dobro želimo, uživajte i vi s nama u ovom lijepom danu.
1: 9 sati i 3 minute 50 sekundica, dobro jutro, želimo vam u prvoj kontakt emisiji u izboru najbolje izvorne pjesme danas za ovaj četvrtak, 14. dan mjeseca svibnja. Posebno dobro jutro i zahvale želimo našem današnjem sponzoru. Čuli ste da je danas sa nama Jozo Jurić iz Komušine, koji svim žiteljima općine Usora čestita dan općine i dan 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane. Jozo, hvala ti što si danas sa nama. Hvala na čestitkama. Pjevat ćemo cijeli dan samo za tebe. Što se tiče pjesama, pripremili smo tri prijedloga, pa da ih predstavimo. Bećarski dani će danas biti prvi sa pjesmom Hej Kavano. Drugi prijedlog su Dijamanti, koji će otpjevati pjesmu Ostavljenom zavičaju. I treći prijedlog će biti Bosanski žubori Stari momak 3. To su dakle prijedlozi. Idemo poslušati sve tri pjesme. Nakon toga otvaramo telefon za današnje druženje broj 1. Bećarski dani Hej Kavano, prijedlog broj 1.

Bečarski dan i Hej Kavano, to je bio prijedlog broj 1. Predstavljamo sada i drugi prijedlog, a to su Dijamanti sa pjesmom Ostavljenom zavičaju.

0: 3, stari momak, bosanski žubori. Otvorit ćemo telefon za današnje prvo druženje. Sponzor sve tri emisije je naš Jozo Jurić, generalac iz Komušine, koji iskoristio priliku pa uz ovo sponzorstvo čestitao 15. svibanj, dan općine Usora i dan 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane. Jozo, hvala ti puno na ovim čestitkama i na sponzorstvu današnjem. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: I evo ga, s nama je naš sponzor. Ljudi moji, je li ovo moguće?
1: Delić, kako
0: je? Jeste, jeste.
1: Dobro, ovako, ja ću glasat treće, tri starije, momak starije.
0: Ma znam, i to broj tri, čovječe.
1: Broj tri, da. Drugi dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebi i sve naše drage slušatelje. A posebno upućujem pozdrav i čestitke općin Usora na objetnici, ili tako je?
0: Na rođendanu, što rođendan, bi se reklo. Pa tako rođendan. Možemo reći da je rođendan. Pa
1: tako
0: da.
1: Je, rođendan, da. A još posebnije, moje 110. Puno i pozdravljam sve dečke. A dalje pjesmu, izvorni dar, pjesmo stara.
0: Samo da kažem, nisu samo dečki bili u 110.
1: I cure.
0: Dakle, pjesmo stara, sliko rodnog kraja, jel tako?
1: Da.
0: Može.
1: Može još jedna.
0: Da.
1: Bubalo.
0: Dobro.
1: To je specijalno za mog prijatelja Novu električara.
0: Dobro.
1: Poslušajte moje pjesme duge,
0: jeli?
1: Ja, kako ostaje bez svoje supruge.
0: Teška pjesma neka.
1: Hvala
0: našem današnjem prvom slušatelju i sponzoru Jozi Juriću. Idemo dalje, 9 sati 18 minuta, poziv broj 2, dobro jutro.
2: Poziv dobar, dobro jutro.
0: Kako smo.
2: Hvala na pitanju, dobro sam.
0: Eto, vidiš. Ti.
2: Ajde da malo požurim
0: ako
2: može.
0: Ajde.
2: 1, 2, 3 ću glasat.
0: Dobro.
2: Evo, danas bi pozdravio i poželio svim Usoranima sretan dan općine sutra. Pozdravljam tebe, pozdravljam sve slušatelje. Stio sam te zamoliti da nešto izrecitujem na brzinu.
0: Izvoli.
2: Stio sam reći, bio sam počašćen na pozivu Zagreb na promociju Usorske knjige, pa sam tad napisao neku pjesmu koju sam ispio sa mojim imenjakom u Zagrebu. Pa ću zamoliti nakratko da je
0: izvoli, malo. Ajde malo požuriti.
2: Evo ovako, oj Usoro ljepotice fina, ti postojiš 800 godina. Da Bog da nam vječito živila, draga naša ljepotice mila, draga naša oj Usoro mila. Oj Usoro, o tebi se piše, branitelji tebe odbraniše. Branitelji naši hrabri bili, nikada se ne zaboravili. Hvala, to bi bilo to.
0: Ma svaka čast na ovim lijepim stihovima, drago. Pozdravljamo te puno i samo nam reci što da pjevamo da te nagradimo.
2: Pa ajde, opet će biti od moje strane nešto. Nek budu dragi naši Usoran, moja pjesma.
0: Može, kako da ne biće.
2: A ako stigne još jedna u kojoj spomnjem isto Usoru, glasa Usore, dragi, tuđina je teška.
0: Dobro.
2: Bilo, hvala vam.
0: Hvala i tebi, dobri naš, drago. Pozdravljamo te puno, hvala na ovim lijepim stihovima, što bi se reklo na samo jutro. Što se tiče pjesme ove druge, Jozo, ja imam Poslušajte ime moje, sad to sam našla, pa bit će to u slučaju da ne nađem ovu drugu pjesmu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Gdje si, Viljo?
0: Tu.
3: Sretan vam dan, Usori.
0: Hvala.
3: Sretni, živi, bili, pa dočekali 100.
0: Pa no, čuješ 100. 800!
3: Aj, možda i 800.
0: Ja se nadam da hoćemo.
3: Eto, ja pozdravljam donatora, pozdravljam Nadine, one lijepe glasiće. Pozdravljam sve poslovom spisku i Markovom i drugim spiskovima.
0: Dobro.
3: Udala se, ne glasa ja, 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3 i neka je se udala.
3: Udala se sve zbog para.
0: Po šta ćemo sad?
3: Braća Gavranović,
0: dobro.
3: Ja, udala se baš zbog para.
0: A šta ćemo sad, pa šta sad?
3: Pa tako vrijeme došlo.
0: O, Bože, drago, bilo je to i prije, samo se šutlo o tome.
3: Ja, šutlo.

0: Pjevam i ja ovak nešto i eto.
1: I to je to. Dobro.
0: Aj glasam, 1, 2, 3.
1: Može.
0: Podomica, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru, Đorđu, Sirću. Idem za Đorđu, Sirću, pjesma, ono, popela se baba na banderu.
1: Jao, majko, mila. Dobro.
0: Aj, miljo, mila.
1: Pozdravljamo našeg Čovsona. Eto, čuli ste kako Čovson uživa. Zna čovjek uživati u životu. Svaka čast. Imamo 8 minuta do kraja. Vodi stari momak 3. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo.
1: Markane, dobro i dobro jutro. Kako si na Markane?
2: Pa jo, dobro je. Spremno sam se čeka samo prijevoz za Hrvatsku.
1: Ozbiljno, ideš malo u posjetu nekom.
2: Pa nisam zao, danas je razmi svijeta.
1: Jeste, pa danas je spasovna.
2: Pa u sud pokojnog mi brata Snaja, žena odnosno pravi, ne znam ni ja stvarno.
1: Dobro, dobro, fino, fino.
2: Lijepi pozdrav za vas u studiju.
1: Hvala.
2: Glasam malo po svome spisku, jer mi smo da neću li to dva dana kod kuće najvjerojatnije.
1: Dobro.
2: Pozdravljam, jedan, dva, tri glasanje.
1: Dobro.
2: Pozdrav me Čerku Miru, dva unuka, Snaju Bojanu. Sestru Ljubicu Zeta Vinka, Nadu njeze unučiće.
1: Dobro.
2: Pavla Ljubu i sve su što stjera. Kraj usori. A pjesma za mene neka bude Pucaš mala, ali ne pogađaš sateliti.
1: Pucaš mala, ali...
2: A ne pogađaš.
1: Dobro, može.
2: Ne da se moje srce još pa bit ćemo dokle.
1: Aha, dobro, dobro. Samo lagano, samo lagano.
2: Dobro, budi mi pozdravljena, lijepi pozdrav za
1: Hvala, ti. Marko, pozdrav tebi, sretan put, uživaj, lijepo se provedi. Idemo dalje, 7 minuta do kraja i dalje stari momak vodi, ništa mu zda ne može. Dobro jutro.
3: Nećeš ovdale dalje proć, da znaš.
1: Kako sad?
3: Neće
1: su neke odavde. Prijetnje ovdje nekako.
3: Pa ja ne dam tebi dalje odavde da znam.
1: Nema, ja i kad bih htjela izgleda ne smijem, dobro?
3: Ne, jel ti?
1: Ali ne date vi!
3: Ne branimo mi,
1: ja ali ne date, ja.
3: Ne damo mi dalje vam preko granice otiče.
1: Majko,
3: pa se,
1: mila!
3: Pa se nećeš vratiti.
1: Ma ne bi ja ne nigdje. Nigdje ja ne bi.
3: Dobro, ja glasam kuju i svi drugi.
1: Može,
3: ja
1: može.
3: Pozdrav, Iljo, za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje želim. Velike pozdrave šaljem. Svojoj porodici, svojoj djeci, unucima, pravunucima, sve najbolje. Mojoj svojoj okolini, usori, usoranima svima i okolo koji slušaju radio usoru. Svima velike šaljem pozdrave. Koji pojedinačno da govorim, tamo naše dame, osovljavam ja jedinu Kaje, Nadu i ovu Radojku i sve druge. Sanjina, nezaboravnog, Đulcu i Dinu, Visoko Prnjavor, to bi to bilo, a pjesmu, ja. Falba se, djevojčica mala.
1: Nego šta?
3: I ova, ako druga stigli isto od Kalesinske trojke, poslušaj to ženjeni ljudi.
1: Može, kako da ne?
3: Sve najbolje i neki sretan dan usor, ako Bog da.
1: Hvala, hvala, pozdravljamo te Hasane i hvala što si bio danas sa nama u ovoj prvoj emisiji. Pjesme će biti, hvala na čestitkama. Idemo dalje, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Jao, Jagodice, dobra. Sad je tvoje vrijeme, čovječe. Ja,
4: ona je rekao, popjela se baba na
1: Pa ne znam ja, takva pjesma. Čovson je čudo, čudo.
4: Majke ti mili, pa
1: eto,
4: i to si
1: vidiš.
4: Pjela.
1: Hoće čovjek tu
4: Hoće
1: pjesmu.
4: Hoće ja babu da dignu gora.
1: Ne znam ja. Ne znam kako i zašto, ali...
4: Oj, majko mila, živi onaj koji je propjelu. Neki još nešto iznuda.
1: Dobro.
4: Pozdravljam ovoga prijehodno što je bio njegov obitelji. A glasat ću, ja glasala, a ja te molim za dva predloga.
1: Koji? Bećanski dani, drugi. Hej Kavano, Dijamanti ostavljene zavičaju i Bosanski žubor i stari momak 3.
4: Pa majko mi. Aj, hvala tebe. Ko svi ide, ide i ja.
1: Dobro.
4: U kolonu.
1: Može.
4: Puno ti hvala, živa zdrava bila što ponudila predloge. Pozdravljam sve pod ovim nebom, dragim, dok lego se čujemo, gdje su, da su, sretni bili, zdrav, ko šta slavi, moje udaljin, sve dalje, sve kogod me znade.
1: Dobro.
4: A daćeš mi pjesmu o junuko prva?
1: Bože.
4: Hvala.
1: Zlatno vrijeme da je vrjenčana samo za Eoricu, Bobicu i Baruna. Oj, unuko prva ili ti je unuko

0: prva, bit će odma i zahvalila se djevojčica mala, eto da
1: znam. Dobro
0: jutro. Sanjine, dobro jutro.
1: On je se umorila u studiju.
0: Ma dobro je, sve pod kontrolom, dobri Sanjine.
1: Evo, evo, glasam, jedan, dva, tri. Pozdrav nam Žucu, Dinu, Osmana, Nadna, Skandinadu, Ljubiticu, Jagodicu, Hasana tamo u Banosima. Daj mi, hodica, neku za Nadna unutadi, vraćaju se Nadni unutadi i daj spacano za moj Žucu, reku, more vi zabat, Semira i Sanela.
0: Bože, kako da ne?
1: I pozdrav nam Gospu i Osmana, na mene zaboravi.
0: Dobro.
1: Dalje, prijatno.
0: Pozdrav za Osmana, pozdrav za Gospu, tako kaže naš dobri Sanjin, pozdrav i za Nadu i njene unučiće, naćemo nešto. Idemo dalje, za iste pare, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo.
0: I Zoks je sa nama, ljudi moji, direktno iz Dervente se uživo javlja.
2: Jesam, jesam.
0: Nego? Nismo mi daleko toliko.
2: Ma nismo, ja.
0: E, šta ćemo, kako ćemo, zašto ćemo?
2: Idemo jedan, dva, tri.
0: Jedan i dva i tri.
2: Veliki pozdrav vama, to oba to bude vaši pojoca i čestitam vam sutrašnji praznik.
0: Hvala, hvala.
2: Pozdrav za sve koji sada rodi, koji spiju. Pozdravljam Marka iz Doboja, pozdravljam Osmana, sve po njihovim spiskoma, da ja ne brojim dalje.
0: Dobro.
2: Daj za mene Slavinove uspomene, oni, moja prija Vol, ja joj zdimije.
0: Joj, joj.
2: Jako stigao mi sada, jer ona, u stvaru moli u ova, ne brin se, prika moj.
0: Prika moj.
2: Ne brin se, prija moja. To. Ja sam pao pogriješio po brku.
0: Dobro.
2: Ne brini se prije ovo je to.
0: Može.
2: Ugodan dan, Miro, pa se čujemo i kasnije.
0: Hvala puno, dobri naš Zoks, pozdravljamo te. Našli smo dakle dvije pjesmice i obje će biti za našeg Zoksa. Ajmo dalje, još jedna minuta i onda, šta onda? Pa zato što onda slijedi Hidana. Dobro jutro, dobro jutro. Evo pozdrav slušatelju, nešto je nervozan bio pa je pukla veza, pokušajte ponovno pozvati nas, imamo još vremena samo za jedan vaš poziv, nakon toga ćemo emitirati odmah i dana. Evo ga, stiže posljednji poziv ovog četvrtka, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: I šećer ljudi moji na kraju.
3: A, mi je drago što ovaj ne dobi već.
0: Jel?
3: Evo, zato i dvije kave. Veliki pozdrav vama u studiju Reži.
0: Hvala, hvala.
3: Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan, stari momak.
0: A stari momak je stari.
3: Ma ne da se, ko bukva kad upadne. Glasu jesam, pozdravljam sve slušalce radi Usore. Sponzora neć, pozdrav, ali pozdrav svu kuma Juzi, komušni. Sve mu najbolje želim. Također i vama i sretan sutra praznik vam.
0: Hvala.
3: Izvorno vrijeme.
0: Dobro.
3: Pozdrav za ljubav stare, to za moga kuma. Živ, zdrav, vesel bili.
0: Hvala puno. Dakle, pozdrav za ljubav i stare izvorno vrijeme. Posljednja pjesma u prvom bloku vaših željica, a za ove druge ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti sve emitirati. Hoćemo, nekoliko je sad sve, ne znam, čisto sumnjam. To bi bilo to 9 sati 30 minuta, 23 sekunde, hit dana danas, treći prijedlog, bosanski žubor i stari momak 3. Ova pjesma inače bila namijenjena za današnjeg našeg sponzora Juzu Jurića, kojem se još jednom zahvaljujemo. Dakle, pobjedila je pjesma za njega, pa nek uživa u nastavku. Nakon hita, vaše pjesme od pola 11, hit zabavnjaka.
4: Hit dana. Hit dana.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Jozo srdačno pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija i želi im ugodan dan i druženje uz emisije u kojoj se biraju najbolje pjesme. Svim građanima općine Usora upućuje čestitke u povodu dana općine i dana 110. HVO brigade. Hvala lijepa Jozo na čestitkama, hvala lijepa što evo svoje radosne trenutke želite podijeliti sa svima nama. Svako vam dobro želimo, uživajte i vi s nama u ovom lijepom danu.
1: Usorski radio.

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: Guma glavu čuva.
3: Posjetite
2: Porco Trej.

Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Price Usora zapošljava u odjelu tehnologije. Tehnolog, muško, žensko, jedan izvršitelj. Obavlja pripremu i razradu tehničke dokumentacije kupca u skladu s planom i uputama nadređenog, unošenje podataka u ERP sustav, izrada normativa i prednormativa za radne naloge, konstruiranje šablona i pomoćnih naprava za potrebe projekata, provodi analize postojećih sustava i predlaže unapređenja uz koordinaciju s ostalim odjelima, nadzire procese izrade projekata te sudjeluje u izradi tehničkih rješenja i njihovoj implementaciji, analize tehničko-dobavne uvjete za projekte kupaca, obavlja i druge poslove po uputama nadređenog. Potreban profil VSS, tehničko usmjerenje, mašinski fakultet, napredno poznavanje rada na računaru, CAD/CAM softvera, poželjno aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, nije uvjet. Nudimo vam radni odnos na određeno vrijeme uz probni rad te mogućnost zaposlenja na neodređen vremensko razdoblje nakon proteka istog. Sigurnosna financijska primanja u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom, naknadu za prekovremeni rad, naknadu za prijevoz, naknadu za topli obrok, regres. Podrška mentora u procesu uvođenja u posao, priliku za stjecanje iskustva u međunarodnoj kompaniji, rad u mladom perspektivnom timu uz odgovornost, timski rad i zalaganje. Svoju molbu i životopis možete dostaviti na adresu Price Usora d.o. Žabljak polje 52 74 230 Usora ili poslati na e-mail adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Dodatne informacije možete dobiti na infotelefon 063 773 420 ili osobno u sjedište firme.
1: Usorski radio.

0: Promidžbene poruke. Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Usorski.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Jozo srdačno pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija i želim ugodan dan i druženje uz emisije u kojoj se biraju najbolje pjesme. Svim građanima općine Usora upućuje čestitke u povodu dana općine i dana 110. HVO brigade. Hvala lijepa Jozo na čestitkama, hvala lijepa što evo svoje radosne trenutke želite podijeliti sa svima nama. Svako vam dobro želimo, uživajte i vi s nama u ovom lijepom danu.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
2: Hit dana.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Jozo srdačno pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija i želim ugodan dan i druženje uz emisije u kojoj se biraju najbolje pjesme. Svim građanima općine Usora upućuje čestitke u povodu dana općine i dana 110. HVO brigade. Hvala lijepa Jozo na čestitkama, hvala lijepa što evo svoje radosne trenutke želite podijeliti sa svima nama. Svako vam dobro želimo, uživajte i vi s nama u ovom lijepom danu.
1: 10 sati 34 minuta, pratite program Usorskog radija. Četvrtak je 14. dan mjeseca svibnja i došli smo do druge emisije u kojoj ćemo birati hit dana zabavnjaka. To ste mogli pretpostaviti jer ste slušali Barune i pjesmu Mene grije, a to je bila pobjednička pjesma od jučer. S nama i dalje Jozo Jurić, generalni sponsor našeg radija i naših emisija i koji je iskoristio priliku i čestitao dan općine Usora, sutra 15. svibanj i dan 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane. Hvala mu puno i dalje ćemo pjevati za njega. Što se tiče prijedloga, evo prvi će biti za njega i Jole će otpjevati pjesmu Zove, zove Jole. Drugi prijedlog, nova pjesma, Nika izvodi pjesmu Gubiš me, i treći prijedlog, Dalmatino, Dvi sestre blizanke. Danas su to naši odabiri, vidjet ćemo što vam se sviđa. Uglavnom idemo predstaviti ove tri pjesme, poslušat ćemo ih u cijelosti jednu po jednu i onda otvoriti telefon za druženje broj 2. Jole, zove, zove Jole, prijedlog broj 1.
2: Zadnji mjesec mi

Jole, prijedlog broj 1, upravo završen, idemo dalje, predstavljamo drugi prijedlog, a to je nova pjesma koju izvodi Nika i zove se Gubiš me.

0: To su bili prijedlozi, 10 sati i 46 minuta, upravo je telefon otvoren za današnje druženje broj 2, odnosno za vaše pozive. Glasujete za prvi prijedlog, to je bio Jole, zove Jole, za Niku, drugi prijedlog Gubiš me i za grupu Dalmatino, treći prijedlog Dvi sestre blizanke, danas sa nama kao sponsor sve tri emisije, Jozo Jurić iz Kobušine, dobro jutro.
1: Tu je pri telefonu.
0: Znala sam ja da si ti. Vidovita sam postala, čovječe, nikako da se riješim ove vidovitosti.
1: Jača sam pilke.
0: Jača sam, od babe Vange.
1: Nisam htio reći da sam
0: ne uvijek. Nemo, zašto, baba Vanga najpoznatija baka na svijetu?
1: Tako je, ko ja. Ona mene zove?
0: Tri,
1: da.
0: Dobro.
1: A ja umoram. E, bilje, juče sam pokosio vas, tamo dva sata se ulomio.
0: Ja ne znam kako si to uspio.
1: Ima dvu kruva možda.
0: Ne znam, stvarno. Sad pa moraš mjesec dana odmarati.
1: Neću me odmarati. Sad ću nastati rad da dobijem kondiciju.
0: A da dobiješ kondiciju. Dobro, ja. Tri si glase dao Joletu, u kome ćeš
1: dva? Treći dva.
0: I Niki jedan. Dobro, dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe ići sve naše drage slušatelje. Pozdrav općinu Usora, želim mi sretan rođendan. 110. Pozdravljam sve dečke i cure.
0: E, tako, tako.
1: I daj mi pjesmu, ako ne znaš šta je njima.
0: Može.
1: Hvala živa.
0: Hvala puno našem sponsoru.

0: sponzoru što je bio sa nama, evo i u prvoj emisiji prvi i u drugoj prvi, bit će sigurna sam i u trećoj sa nama. Ajmo dalje, dobro jutro.
1: Dobro jutro i dobar dan, evo mene još jednom.
0: Dobar dan i dobar dan.
1: I dobar dan i evo odmah na glasanje, ajde neka bude 1, 2, 3.
0: Može.
1: Evo opet ću te pozdraviti. Svim našim usoranima opet čestitam sutra dan općine, rođen dan naše usore, je li tako?
0: Jeste.
1: Ovako, a pjesmu, ne mogu nešto da nađem od Ivice Matića, kako se zove?
0: Moja usora, moja usora, jeste.
1: Moja usora, nisam mogla.
0: Ima, ima.
1: Ajde, može to?
0: Može, naravno.
1: Aj, veliki pozdrav sponzoru, da Bog da mu cijela usora došla u svadbu. Pa ćemo se bar pravo provesti.
0: A bit će to druženje pravo.
1: Biće. Aj, svako dobro, hvala.
0: Hvala, drago, pozdrav tebi. Ivan Martić za Thompsona, moja usora, bit će naravno. Idemo mi dalje. Dakle, glasujete za prvi prijedlog Jole koji je pjevao pjesmu Zove, zove Jole za Niku, koja je pjevala pjesmu Gubiš me i za grupu Dalmatino, dvi sestre, blizanke, 10.49. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Vija.
0: Zoks, dobri Zoks.
2: Evo mene, opet kad vimo, imo.
0: Zdako šta? Mi smo navikli da si ti tako nekako od sredine tjedna sa nama, znaš.
2: Pa dobro, kad imao vremena.
0: Pa dobro, i to se podrazumijeva i poštiva, nego?
2: Pa da, evo ovako, ajde, joj ću, 3, 2, 1.
0: Dobro.
2: Ide vama to opet, tude pozdrav vaši porodca, prije koji se otkoje sada ovdje. I opet sretan sutrašnji
0: dan. Hvala, pravnik. Od srca, hvala.
2: I pozdravio sve, pozdravio Malaka i Hasana, Osmana i sekretarca, a također Hasmana. Sve naše ostalo slušao od srca.
0: Dobro.
2: Zaboravio sam pozdraviti našeg generalca, sponzora.
0: He, nemoj sponzora zaboravio.
2: Jutro sam ga zaboravio.
0: Joj, sam... ma nije on tebi zamjerio, nije.
2: Jutro sam skloro zaboravio, evo sad nisam izostavio. Da nam bude živ i zdrav i 100 godina bio sponzor. I sve najbolje u životu i puno zdrave sreće mu želim. A daj za mene i za njega mogu piti dubno.
0: Ma, to je najbolji.
2: Jest, jest.
0: Može.
2: I daj od Željke i Joksimovića vreteno.
0: Vreteno, bit će i jedno vreteno.
2: Ugodan dan, bilo pa se čujemo i kasnije.
0: Pozdravljamo te od srca. S nama je Zoks bio i njegova druga pjesma će biti u onom drugom dijelu kada ispunjavamo vaše željice. Zvoni telefon. Hajde da primimo i ovaj poziv. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan.
0: A dobro jutro, dobar dan.
3: Fino nam je vrijeme.
0: Jeste, baš je lijepo vrijeme. Nadamo se da će tako i ostati, da će nas poslužiti.
3: Pa i treba da služili smo.
0: Pa valja. Jesmo, jesmo. Nećemo čekati 7. mjesec da ugrije sunce.
3: U pravu si bio. Aj, glasam. 3, 2, 1.
0: Dobro.
3: Oda unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Da pjesma nešto neke od... Bijelo dugme to nešto.
0: Može bijelo dugme, može naravno, bit će nešto dobro, jako, žestoko.
3: Aj, vidimo.
0: Hvala puno, evo i Čovson je bio sa nama. Šta ćemo naći nešto od bijelog dugmeta? Moramo naći nešto onako jako, jako. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Opet pozdravamo veliki u svoju režiju.
0: Šta ćeš, moraš nas pozdraviti. Ako nas ne pozdraviš...
4: Nema pjesme.
0: Normalno.
4: 2, 3, 1.
0: Dobro.
4: Veliki pozdrav vama u studiju reži. Drago, ovaj Mišković pogriješi za ženitbu kuma Juze.
0: Nego, što, što?
4: Kaže da Bog da mu cijela usora došla. Da Bog mu došla cijela Bosna i Hercegovina i pola dio stvore. Nek se zna kad se kum ženi. Pa ja, gdje je kum dugme?
0: Joj, joj, joj!
4: Evo za ovoga kuma, nek bude pjesma Tiho Orlić.
0: Dobro.
4: Moja ljubavi.
0: Joj!
4: A, joj! Imao preko poznanstva i šta?
0: Ima, moram, nakon ovog moram.
4: Vatra ima Simo.
0: Dobro.
4: Namo se nikud ne žuri.
0: Nigdje, nigdje.
4: A nigdjem živio ne ženit, pa ne žuri.
0: Ma nema šanse. Nikako se njemu ne žuri.
4: Živio zdrav, veseli bili.
0: Pozdravljamo Petrovića Dragića, bit će, dakle, Vatra i Masimo, nama se nikud ne žuri, druga pjesa, a bit će i ova prva, Moja ljubavi, Tiho Orlić. Dobro jutro!
5: Kako dobro jutro, Biljo, šta je s tobom?
0: Kako, šta je sa mnom, šta je s tobom?
5: Pa, to je poslije.

0: kako? Kako? Kako?
1: Lijepi pozdrav.
0: Kako može biti? Do 12 je jutro.
1: Do 12 jutro.
0: Jeste.
1: Ja ne znam gdje se ti.
0: O, to što, zašto si ustao u 4 ujutro? Pa dobro.
1: Da mene jutro dođe mi sati.
0: Pa, kod tebe je jutro u 5 ujutro. Ajmo.
1: Lijepi pozdrav za tebe.
0: E, hvala.
1: Ja sam 2-3-1.
0: 2-3-1.
1: Pozdravljam čerku Miru, dva unuka, Snaju, sestru Ljubicu, zeta Vinka, Nadu, njezu unučad i sve što stao se radi u sobi. A pjesma za mene neka bude od Zdravka Čolića. Rodile su šive.
0: Rodile su, jesu.
1: Biće, biće šive, biće rakije.
0: Biće. Može, šive su rodile, Zdravko Čoli za našeg Markana, hvala. Puno na pozivu. Nema ništa od toga, preživjele su, ja se
1: nadam.
0: Hvala Marko, imamo još minutu i pol. Za sad najviše glasova, Jole, dobro jutro.
2: Jutro.
0: Jutro, jutro, jutro.
2: Ko će pobijeti?
0: Ja.
2: E, za tebe 150.
0: E, ali neće da može. A, za sad ima najviše Jole, evo.
2: E, neka.
0: Dobro.
2: Pozdravljam sve drage voljene slušalce i oz našega sponzora, nisam pozdravila, ne znam, nisam čula, pa nisam u prvoj emisiji, sad ga pozdravljam dva puta, da dobro. Bude dug život i zdrav. E, ićemo mi njemu s autobusom.
0: Ma sve, joj, avionom ako...
2: A nemamo kova toliko sabrat.
0: Ma kako nema?
2: Ma iće, kad je veselje, ide ono.
0: Aj, čovječe, svi idu na veselje.
2: Ajde, Miljo, ja ću pjesmu jedina...
0: Jedina moja, jeli?
2: Ja i tvoja.
0: Može.
2: Put pozdravljena i sretan dan.
0: Hvala puno, dobra naša Jagodice. Jedina moja, može. Divlje Jagode, dobra stara pjesma iza Zdravka Čulića ćemo ju emitirati. Dobro jutro.
3: Pa dobro jutro, dobar dan i dobra večer.
0: Ljubičice!
3: Pa, di si moja Bilkice?
0: Tu sam ja. Kako su nam ularice?
3: Ma, slatka moja Bilkice.
0: Jesu pa, dobre ularice?
3: Pa, mjesto, nisu se niku pokrenuo.
0: Nigdje, na istom mjestu, dakle, dobro, dobro.
3: Pa, traža duja, vidiš.
0: Da vidim, da se uvjerim.
3: Pa, ta ljepota ovdje.
0: Ja znam da je ljepota, znam.
3: Evo, glasam ja, 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Pozdrav tebi, pozdrav svima koji s tobom radi. Pozdravljam ja svoju dragu djecu, svoje čerke, svoje sinove, svoje zetove, svoje prijateljice, prijatelje, a posebno svoju Ivu i Prifinku.
0: Dobro.
3: Ja moram na čela.
0: Moraš, moraš, nego šta?
3: Moram je.
0: Pa joj, može biti svašta onda, znaš.
3: Evo, ne smije, ne
0: smije.
3: Ja i daj ti nama za, neku, za nja neku pjesmu, za moje prije prijateljice, moraš.
0: Može, kako da ne naćemo, nešto Bož, dobro.
3: Za moj prijateljstvo, za prija Finka, NATO, aj sad.
0: Naćemo nešto dobro.
3: Dobro, hvala, lijepa, pozdrav svima što vas u usorima.
0: E, hvala, pa, ljubičice.
3: Ja i sponzora.
0: Posebno sponzora.
3: Sve najbolje mu, čestitam ja da bude živ, zdrav, veseo, so, pet po pet.
0: Eto, lijepo ljubičanstvena Ljubinka, pozdrav tebi, hvala na pozivu. Pozdravi nam naravno i Antišu. To bi bilo to. Evo, potrošili smo vrijeme koje je bilo rezervirano za drugu emisiju. Vrijeme je za hit dana. Jole je pobjedio, ponovno pjesmice za našeg sponzora koju smo ovako fino odabrali. Tako da za njega još jednom Jole otpjevaće pjesmu Zove, zove Jole. Hvala puno našem sponzoru što je danas sa nama. Zahvaljujemo na čestitkama. Hvala i svima vama koji nas slušate, koji glasujete, koji želite glasovati jer ne uspijete ostvariti poziv. Šta da vam radim? Više sreće drugi put. Uglavnom, ide hit dana, nakon toga vaše pjesme, a od 11:30 hit narodnjaka.
4: Hit dana. Hit dana.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Jozo srdačno pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija i želim ugodan dan i druženje uz emisije u kojoj se biraju najbolje pjesme. Svim građanima općine Usora upućuje čestitke u povodu dana općine i dana 110. HVO brigade. Hvala lijepa Jozo na čestitkama, hvala lijepa što evo svoje radosne trenutke želite podijeliti sa svima nama. Svako vam dobro želimo, uživajte i vi s nama u ovom lijepom danu.
1: Hit dana.

Dobri moji narodnjaci, dobri moji veseli narode, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit dana. Ovo je treća emisija, danas trica. Narodenjaci, u naše današnje zajedničko druženje uvela nas je pobjednička pjesma od jučer. Ti pripadaš samo meni, dobri stari Jašar Ahmedovski. A danas u ovom 134. danu ove 2026. godine družit ćemo se uz Baju Marinka Rokvića i Sanju Đorđević. Do kraja ove godine imamo 231 dan. Tu je to negde, skoro smo, evo, trećinu, jel da, trećinu smo otprilike ispilali. Idu dani, lete godine. Danas, na današnji dan 1973. godine, rođen je rock i pop pjevač iz Splita, Giuliano Đanić. Giuliano, sretan rođen dan. Giuliano je pjevao u nekoliko sastava, splitskih sastava, Kleopatra, Zipo, Apokalipsa i Filig, a naravno nakon toga nastupa pod imenom Giuliano. Pjevao je u duetu s Marijanom Banom u pjesmi Jugo, za koju je dobio i nagradu Porin 1999. godine. I tako dalje i tako bliže. Giuliano je rođendan danas, sretan mu rođendana i svima onim drugim koji danas slave rođendan upućujemo najiskrenije čestitke u povodu rođosa. Viki, sretan rođendan. Eto ga, dobri moji, pozdrav svima koji ste danas putem Valova 98,7 FM stereo uz nas ili putem naših streaming kanala kojima emitiramo naš program, dakle na sve strane. Čujemo se, profesore, na sve strane. Živi mi zdravi i veseli bili. Obavezan pozdrav ide onima koji su danas na kotačima. Bilo koje vrste avioni, kamioni, auta, kombi, bla, bla, bla. Ljudi, ugodna vožnja, sretan put. Pozdrav vama, vašim suvozačima, a šoferima. Namigujemo ovako i kao malo, pustite tu papučicu gasa i prilagodite vožnju uvjetima i stanju na testama. Nemoj da moramo mi sad čitati one crne kronike, više nam je tude do guše toga što se tiče. Smanjite malo i sve će biti okej. Dobro, idemo dalje predstavljati naše današnje prijedloge. Čut ćemo ih sve tri u cugu, jedno iza drugoga, a onda stupiti u kontakt s vama.

0: putem telefona 032 895 221 čuti vaša mišljenja, vaše glasove za naše današnje prijedloge. Danas nećemo bilježiti pjesmice jer poznato vam je koji ste s nama ovih dana da je 15. svibnja sutrašnji dan, dan općine Usora i dan 110. brigade HVO Usora i mi imamo čestitke u povodu toga dana. Danas ih emitiramo od 13 sati pa tako dalje, kako mi to budemo rasporedili. U svakom slučaju, bitno je da se čujemo s vama, a nama bi bilo drago da budete s nama. Ko je on? Što je on? Nedeljko Bajić Baja, prijedlog broj 1. Živi mi zdravi bili.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.
0: Dobrodošli u emisiju koju biramo Hit dana. Narodnjaka na valovima Radio Usore. Hit dana.

Bio je to Nedeljko Bajić, Baja, ko je on, šta je on, čovjek je otreso svaka mu čast ovu pjesmu, opa, pa kad podiže, pa mah kaže pogačo pečena. Dobro, idemo dalje u predstavljanju prijedloga, na redu je Skitnica od Marinka Rokvića, naš današnji prijedlog broj 2.

naš današnji prijedlog broj 2, Marinko Rokvić i pjesma Skitnica, u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Idemo dalje u predstavljanju naših prijedloga, slijedi Mutivoda i Sanja Đorđević, prijedlog broj 3.

0: pa u kuću kao opušteno zrno kosim, volim,
1: e,
0: kosim čovjek.
1: To. Samo nemoj da dozvoliš da nešto zaraste kao što je mrkva u Miroslava. Ovako ću vam reći. Tko je on, što je on? Nedeljko Bajić, Baja, prijedlog broj 1. Mariko Rokvić, Skitnica, prijedlog broj 1. Evo nama naše gospođe Nadeš.
0: A ja ti sad uletla u kuću kao opušteno zrno kosim, volim, kosim čovjek.
1: To. Samo nemoj da dozvoliš da nešto zaraste kao što je mrkva u Miroslava. Ovako ću vam reći. Tko je on, što je on? Nedeljko Bajić, Baja, prijedlog broj 1. Mariko Rokvić, Skitnica, prijedlog broj 1.
0: Budite živi, zdravi. I pozdrav je za moju gospu, recio, nisam imala kada jutro zvat, išla sam za poslom.
1: Eto, čula je ona gospa, je upravo pri... da.
0: I sve naše stvarno, sve od reda, naše slušalce, Osmana, Marka, našoga Stanjina, toga našoga Lolu, što svaki puta ovaj sponsor, nek Bog bude na pomoći, brate, nego on čuva.
1: Evo, nadamo se koliko je zaslužio kod Boga, onaj, dobro se je oženio.
0: Pa onda da jesu. I naše Kaj, Ljubinku i Radu i našu Miru Dobojku i našog Zoku, ma sve naše Marka našoga i sve naše slušalce, da vam bude to sve sasrećeno što proslavljate. Ovaj, i...
1: Kod Boga onaj, dobro se je oženio.
0: Pa onda da jesu. I naše Kaj, Ljubinku i Radu i našu Miru Dobojku i našog Zoku, ma sve naše Marka našoga i sve naše slušalce, da vam bude to sve sasrećeno što proslavljate ovaj Ivice.
1: Novu foru, onaj, dobro se je oženio.
0: Pa onda da jesu. I naše Kaj, Ljubinku i Radu i našu Miru Dobojku i našog Zoku, ma sve naše Marka našoga i sve naše slušalce, da vam bude to sve sasrećeno što proslavljate ovaj Ivice.
1: Novu foru, onaj, dobro se je oženio.
0: Pa onda da jesu. I naše Kaj, Ljubinku i Radu i našu Miru Dobojku i našog Zoku, ma sve naše Marka našoga i sve naše slušalce, da vam bude to sve sasrećeno što proslavljate ovaj Ivice.
1: Novu foru, onaj, dobro se je oženio.
0: Pa onda da jesu. I naše Kaj, Ljubinku i Radu i našu Miru Dobojku i našog Zoku, ma sve naše Marka našoga i sve naše slušalce, da vam bude to sve sasrećeno što proslavljate ovaj Ivice.
1: Novu foru, onaj, dobro se je oženio.
0: Pa onda da jesu. I naše Kaj, Ljubinku i Radu i našu Miru Dobojku i našog Zoku, ma sve naše Marka našoga i sve naše slušalce, da vam bude to sve sasrećeno što proslavljate ovaj Ivice.
1: Novu foru.
2: Svi slušate.
1: Od srca što ste bili dio našeg današnjeg zajedničkog druženja u emisiju koju smo birali hit Dana narodnjaka. Situacija je ovakva, Mutivoda dobio je 9 vaših glasova, Skitnica 16, a pjesma Tko je on, što je on, 17 vaših glasova. Tu ćemo pjesmu još jednom čuti. Nakon toga slijedi poruka našega današnjeg sponzora, a nakon njegove poruke idu one pjesmice koje nisu uspjele doći na red, a bile su na našoj playlisti, da otpjevaju, dakle jer nije bilo vremena, koje ste poželjeli kroz emisiju koju smo birali hit Dana zabavnjaka. Nakon toga naša informativna emisija Svijet u retrovizoru od 12 sati i 30 minuta. A nakon te emisije slijede čestitke u povodu Dana općine. Danas je četvrtak, tematska emisija četvrtkom i ovoga četvrtka kao i svakoga četvrtka od 17.05 emisija Obitelj i zdravlje. Dobri moji, uživajte u ovom lijepom danu, ostanite uz valove Usorskog radija na bilo kojoj strani da jeste. Čujemo se profesore na sve strane i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Uživajte, svako vam dobro želim, hvala lijepa.
3: Hit dana.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je naš stalni sponzor, gospodin Jozo Jurić iz Komušine. Jozo srdačno pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija i želim ugodan dan i druženje uz emisije u kojoj se biraju najbolje pjesme. Svim građanima općine Usora upućuje čestitke u povodu dana općine i dana 110. HVO brigade. Hvala lijepa Jozo na čestitkama, hvala lijepa što evo svoje radosne trenutke želite podijeliti sa svima nama. Svako vam dobro želimo, uživajte i vi s nama u ovom lijepom danu.

0: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje. U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
5: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Kineski čelnik Xi Jinping najavio je novu eru u odnosima sa SAD-om, koji bi trebali definirati konstruktivni i stabilni odnosi. Prema priopćenju kineskog ministarstva vanjskih poslova, dvojica vođa dogovarala su uspostavu konstruktivnog strateški stabilnog odnosa kao novog usmjerenja za bilateralne odnose u iduće tri godine i nakon toga. SAD još nije objavio svoja izvješća sa sastanka, no novi izraz upotrijebljen po prvi put sugerira nastojanje dvije strana da svoj nestabilan odnos iz posljednjih godina preoblikuju u predvidljiviji i lakše upravljiv, kako u pogledu suradnje, tako i suparništva. Si je pojasnio što taj novi pristup podrazumijeva. Konstruktivna strateška stabilnost trebala bi biti pozitivna stabilnost koju ponajprije obilježava suradnja, dobročudna stabilnost s dobro uređenim natjecanjem, normalna stabilnost s upravljivim razlikama te trajna stabilnost predvidljivim mirom, rekao je Xi. Naglasio je kako taj odnos nije samo parola, već mora biti djelovanje usmjereno prema istom cilju s obje strane. Prema izvješćima kineske državne medija, Trump i Xi su razgovarali o situaciji na Bliskom istoku. Državna novinska agencija Xinhua prenosi da su čelnici razmijenili mišljenja o važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima, a na dnevnom redu bio je rat i u Ukrajini.

Rusija je tijekom noći izvela masovni kombinirani napad dronovima i raketama na ukrajinsku prijestolnicu Kijev i više drugih regija, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a desetine su ranjene, priopćile su vlasti. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usori. Prema podacima ratnog zrakoplovstva Ukrajine, u napadu je korišteno 675 dronova i 56 raketa, od kojih je većina oborena, ali je zabilježeno 38 pogodaka na 24 lokacije. Premijerka Julija Siridenko navela je da su mete bile civilna infrastruktura i stambene zgrade, piše Reuters. Spasilačke službe objavile su snimke potrage za preživjelima u ruševinama srušenog stambenog objekta, a gradonačelnik Vitali Kličko rekao je da je do sada spašeno 11 ljudi. Napad je uslijedio svega nekoliko sati nakon dnevnog naleta stotina dronova, u kojem je poginulo 6 osoba. Ministar vanjskih poslova Andrii Subiha ocijenio je da je napad tijekom posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini pokazao da Moskva želi nastaviti rat usprkos mirovnim naporima Washingtona. Nema iluzija, samo pritisak na Moskvu može ga zaustaviti, napisao je Subiha na X-u. Zamjenik premijera Oleksij Kuleba izjavio je da su mete bile i željezničke pruge te luke u Odeskoj oblasti. Sukob Rusije i Ukrajine traje već petu godinu, američki mirovni napori do sada nisu donijeli konkretne rezultate.

U napadu Izraela na Libanon na više lokacija poginulo su najmanje 22 osobe, među njima osmoro djece, priopćilo je Libanonsko ministarstvo zdravstva. Državna novinska agencija NNA izvijestila je da je Izrael gađao oko 40 lokacija na jugu i istoku Libanona, uključujući područja južno od Bejruta. Najsmrtonosniji napadi pogodili su sela na jugu zemlje te automobile na obalnoj cesti između Bejruta i južnog Libanona. Ministarstvo zdravstva navodi da je u napadima na vozila poginulo najmanje 8 ljudi, uključujući dvoje djece. Izraelska vojska priopćila je da je gađala infrastrukturu, skladišta oružja i raketne lansere pokreta Hezbollah u južnom Libanonu. Napadi su izvedeni uoči nove runde izravnih pregovora Libanona i Izraela u Washingtonu pod američkim posredovanjem, kojima se snažno protivi proiranski Hezbollah. Od prekida vatre koji je američki predsjednik Donald Trump objavio 16. travnja, u izraelskim napadima u Libanonu poginulo je više od 400 ljudi. Prema podacima koje je prikupio AFP na temelju službenih brojki, Libanon je ovoga tjedna od Washingtona zatražio da pritisne Izrael kako bi obustavio napade uoči pregovora zakazanih za danas i sutra. Predsjednik Libanonskog nacionalnog vijeća za znanstvena istraživanja Chadi Abdallah izjavio je da je od početka primjera oštećeno ili uništeno više od 10.000 kuća. Hezbollah je priopćio da je izveo više napada dronovima na izraelske snage u južnom Libanonu, te da su njegovi borci u pojedinim područjima vodili izravne sukobe sa izraelskom vojskom. Vođa Hezbollaha Naim Kasem prekjučer je poručio da će njegovi borci pretvoriti ratište u pakao za Izrael. Mirovne snage UN-a u Libanonu izrazile su zabrinutost zbog pojačane aktivnosti izraelske vojske i Hezbollaha u blizini njihovih položaja, upozorivši posebno na sve češću upotrebu dronova.

Američko ministarstvo obrane zaustavilo je raspoređivanje više od 4000 vojnika u Evropu prema medijskim izvješćima, što je potez koji je iznenadio neke vojne dužnosnike, javlja njemačka agencija DPA. Odluka je prenesena na sastanku zapovjedništva američkih oružanih snaga za Europu, EUCOM, i dijelova američke vojske, objavio je Wall Street Journal citirajući dužnosnika Pentagona. Očekivalo se da će vojnici biti raspoređeni u Poljskoj radi planirane devetomjesečne rotacije. Američka vojska je u ožujku kazala da će brigada zamijeniti druge snage u sklopu rutinske rotacije. Prema Wall Street žurnalu, dio opreme ljudstva je već bio na putu, zbog čega su neki vojni dužnosnici bili iznenađeni odlukom. Wall Street Journal, citirajući nekoliko dužnosnika Pentagona, objavio je da je EUCOM preporučio da se preko 4000 američkih vojnika ne zamijeni, ali nije tražio trenutačno ukidanje misije. Portal koji se bavi pitanjima obrane, Task and Purpose, objavio je da je očekivalo da će vojnici surađivati s partnerskim snagama u Poljskoj u sklopu operacije Atlantic, koju su SAD pokrenule 2014. kako bi podržale saveznike iz NATO-a u Europi nakon ruske aneksije Krima, prenosi N1. Do izvješća je došlo otprilike dva tjedna nakon što je američki ministar obrane Pat Hegseth naredio povlačenje oko 5000 američkih vojnika iz Njemačke. Poljska je potom ponovila svoju spremnost da primi još više američkih snaga. Poljski predsjednik Karol Nawrocki je rekao da je gotovo 10000 američkih vojnika raspoređeno u Poljskoj, pri čemu se većinu rotira po drugim američkim bazama diljem Europe.

Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je teze o masovnom uvozu stranih radnika i o zamjeni stanovništva, kazavši da je u 2025. godini izdano oko 36.000 dozvola za boravak i rad, manje nego u 2024. godini, dok je saborska oporba kritizirala ukidanje kvotnog sustava. Trendovi su takvi da smo u 2025. godini imali gotovo 36.000, 17% manje izdanih dozvola nego u 2024. U prva četiri mjeseca ove godine izdano je oko 3.500 dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine. Ovo je jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom i jačanju aktivacije domaće radne snage, rekao je Božinović u Saboru tijekom predstavljanja izmjena i dopuna Zakona o strancima. Hrvatska je za razliku od drugih europskih država od početka izabrala oprezniji i restriktivniji pristup, istaknuje Božinović, prenosi HINA. Ne zato što se bojimo ljudi koji žele raditi, nego zato što vidimo što se dogodilo ondje gdje je sustav nije gradio na vrijeme. Nismo željeli paralelne sustave, getoizaciju u gradovima sive zone u gospodarstvu, niti da se na ljudima koji dolaze trbuhom za kruhom stvara ekstra profiti za špekulante, poručio je Božinović. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju Info.

Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje vaša Radio Usora.

svim građanima općine Usora. Čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuju nositelji zakonodavne i izvršne vlasti i uposlenici općinske uprave općine Usora.

0: Usorski radio.
1: I Usoro živjela mi vječno, zračila ljepotom i dobrotom.
2: Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje veterinarska stanica Ramljak Usora.

Svim građanima Usore, čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuje Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Usora.

0: Svim građanima Usore čestitke u povodu 15. svibnja Dana općine i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora upućuju članovi udruge nogometnih veterana Usore. Ujedno obavještavaju da će u subotu 16. svibnja od 14. sati u sportsko-rekreacionom centru Rule, Srednja Omenska, upriličiti i organizirati turnir nogometnih veterana na kojim će pored domaćih veterana nogometa iz Usore sudjelovati i veterani nogometnih klubova Žepče i Posušje. Obavještavaju da će u subotu 16. svibnja od 14. sati u sportsko-rekreacionom centru Rule, Srednja Omenska, upriličiti i organizirati turnir nogometnih veterana na kojim će pored domaćih veterana nogometa iz Usore sudjelovati i veterani nogometnih klubova Žepče i Posušje.
1: A si tu, nisam znao kako blizu je kraj.

Čestitke u povodu 15. svibnja dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora. Svim građanima Usore upućuje kulturno-umjetničko društvo Izvor Žabljak Usora.

0: Usorski radio.
1: Jusoro, živjela mi vječno, zračila ljepotom i dobrotom.
2: Svim građanima Usore, čestitke u povodu 15. svibnja, dana općine Usora i dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, upućuje javna ustanova Opća knjižnica Usora.